Du vet att jag väntar det där, mens himlen står och lener sig över dig. Så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klon inne i själen min, så vacker som livet själv, och dubbelt så kär. Så vacker du är.